cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu

tsa thekenoloji se go tsenela e go swina hina re saba nko yo jikelela ke se e ka o tshwenye ya www.gfm.co.za.

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu.

0: Ni kule kahle feleke bill ya 30,000 ikhotho ya magistrate ya Vanderbilt Park ke ka vigile runde ke ska ba komse magenta kompoma lima yena khaso malima mixer ini akhumu kahle feleke ku ku isihlo esa kungundwa feleke na bukanganyisi la masipala funzeni unika wa komse magenta wa ikho ku meti tender to kare le endla ka 16 million ku shaba mimova ya masipala ya 18 kambe ke eka mova le wa ku shaba 7 and 10 hala 11 yinga tiweke ke leswaku yele kwini ka ska vanhu va le ku vusisa kwa ikona ke hiko kwala ka yini vanhu lavawani va tlhela va nikiwa kahle ti-bail ta ku chipa kumbe xani ke nkarhi wa kona wa tshama khotsweni ku fika wontsongo ku ri hiku va va honest nene ngopfu ka loko va ri karhi va onla rixaka tsundzuka kahle mingiseri kumbe mali yo xa timovha ta ku ringana timovha ta ku ringana 18 ku fika ku xava kahle timovha ta 7 xana ke le tin'wana timovha ti va tiye kwini leswi tivi van'wani va ka yikho swi ri vukungundzwani eka tikweni ra Afrika-Dzonga a byi vi byi kha byi pfuna nchumu hi ndlela yoyaleyo mingiseri nghena kahle ka a wuri leya mune mina na vonaka enka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko bumperloaded hi ndlela leyi
1: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malei Plan 14 hi wena Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand Tekele nhlokweni leswaku ti presto hina a yi tona

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phe

Simrakatle mingseri urisakatle felekele ka Oscar Makama from Sirkatle na Red Boy Mshangana Simrakatle tuweke vitu varu skwele eti matibalo Gwering sila katle resumle ruan Aya Hinta kuna skwele vila halaka de cell phone halaka yini hinkwaso ya kumseni magenta kwa ikore kia mkasegi mwono ufano wano na skwele tala baka man beri mkomati mitini hii misuula wala katle kwa lano saku katle katle hina baka baba him kolo tati malmuni mifimi bzala kase hileri ni soka eko ni kolo tati malmuni ngati tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan I mean Oscar Makama from sir kase felike na Red Boy Mchangani mingisir sir kase felike nankomu kati mene tengere kase ka orle antano ika nsika nwa zukura na mwontla rekesa sinele nguwe fubi ngisir msa mwenza oto kambana mbana minu kuma kase audio streaming ya www.gsrfm.co.za wani shwondo 106.0 kuona kwa laka rito ra rishaka Zipamana na zibila kase mingisiri Njini kaseso Njini le mingisiri Jisarifami Ingala mtura kase Fereke Na Wanla Na hungu Lerifamu kumatuin Fereke Ika antikanu wa sukura na muota Kumbesha nike mahungu Lema baguhua Ika tiku raina Ra Afrika zonga Ika antikanu wa sukura na muota Mwela mtura kase soko Mahungu Kumbesha yosu Ungwa ungwani Soba nlawa ndu Malusia Kufamba ya ruksala ini Fereke Ika antikanu wa sukura na muota Mingisiri Ungwa ungwani Fereke skona Kumbesha yosu Ungwa ungwani Pereke iman tutu bana mantabasi ekan tikano wasukara na mutabona mixero chi server moya kutaka se verga su ngwa ngwani lesiya saban la baya bantu ma leso magmakwe eka tukule na africa zonga nuktu sini ka mixero leso mundu fana mahu hu ngwani ke lwina na mtana soswan a kwa msabet maginta ko wa khungu banyeke sinene ngopu anda kaloko akumisani magenda kuna ikone ke bong sabota jile le eka event la ika wakona kama ila viki la ila mai umaka wana mingisiri kasi kumisani magenda kuriye nake angewe right anga zeza wa laba ya wanga msabota chane wataka ye na wata wata kumbela kumeriwa na kona loko wato lakuta wata kumbela kumeriwa ili usangata kasi bula ula katle leso kwa iko mana mana mana mana mana nungu ya ntleka hini barbote la